0: Poliție, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poliție, mamă, rad că se văzim pe ciclu.

0: Atenție! E ceas za dobroglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad că se văzim pe ziclu.